0: Хитерс.
1: Радіо Хитерс.
2: Супергітас, радіогітас, квіечий гроєме ось у дейну 30-ка мусу радіо стотіє. Ir šį kartą keliaujame į birželio mėnesį 2025-aisiais. Tuomet labai populiari buvo Nombeko Augustės daina Pagunda.